آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشقوں نے اتھو تک پہنچ گیا پرب سے من لینا پربو دے چرنا چ من اتنا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی مچھی ورگی میں تڑف تڑف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہو گئی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آخو ستنام سری سن سکیے پرب ملن نشانی تواڈے وچوں بھی کسے نوں پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں بھی کسے نوں بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی بھی کردا ہے ملن نوں مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالوں ٹٹدے نے پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دساں رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرناں وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرناں چ او دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر ایک پوری

شہنشاہِ دو عالم سرب سانجی والتا دے پرتیق سری گرو گرنس پاشا مہراجی دی پاک پویتر گود دا انند پا رہے سب مائی پائی ست سنگی جنو آپ پریم سہج سرون کر رہے سے سری گرو نانک دیو پاشا مہاراجی دے ہردے وچوں اپجی ہوئی پاک بانی سری آسا جی دی وار دا کیرتن بڑے پیار دے نال انند پرپور پائی نریندر سنگھ جی آپ جی نو اپنی کلا دے جور وکھاؤں دے ہوئے ربی بانی دا گائن کر رہے سن. روز روز سویر دے وقت آپ لڑی وار کتھا سرون کر دے آ رہے ہو بھگت فرید صاحب جی دے سلوکاں وچوں. بھگت فرید صاحب جی دے دو سلوک آپ سنگت دے سنمکھ پڑھ کے سنائے گئے. پہلا سلوک فریدا در در واجے جائے کہ ڈٹھو کڑیال ایہو ندوشا ماریے ہم دوشا دا کیا حال. مار جدوں بھی پیندی ہے ادوں کسے کارن کر کے پیندی ہے کارن تو بغیر مار نہیں پیندی. ماں بچے نو گرب تو جنم دے کے بچے دی لالنا پالنا کر دی ہے منہ دی برکی کڈ کے بچے دے منہ وچ پونا جان دی ہے گلی جگہ تے آ پے کے سکے تے بچے نو سوونا جان دی ہے اپنے شوق ادھورے رکھ کے تے بچے دا شوق پورا کرنا بھی جان دی ہے. پر کدی کدی ماں دا دوسرا روپ بھی سامنے آندا ہے جتھے ماں دے اے روپ نے بچے واسطے اتی کوملتا اتی نگ پیار سب کچھ بچے تو قربانی اپنی جوانی نو ناس کر لیندی ہے ماں بچے دی لالنا پالنا کرن واسطے بچے نو جنم دے کے. جتھے ماں دا ایک روپ اے ہے ٹھیک دوسرے پاسے دوسرا روپ کدی کدی او ماں بچے نو چڑکاں دیندی ہوئی بچے دے منہ تے دو تھپڑ جڑدی ہوئی چپیڑا مار دی ہوئی بھی تانوں نظر پے گی. تو ہن اے ماں دا دوسرا روپ ہے. ماں دا سبھا نہیں ہے کہ او بچے نو کرودھ وچ آن کے بچے دے منہ دے اتے تھپڑ جڑے. اے ماں دا سبھا نہیں ہے پر ماں دی مجبوری ہے. ماں دی مجبوری کی جد بچہ رونا شروع کرے التی تے جدی بن جائے تے ماں بچے نو پیار دے نال وراؤن دا چپ کراؤن دا گلتی علت کرن تو ہٹاؤن دا یتن کرے تے بچہ ہٹے نا بچہ شرارتاں کری جائے جدی بن کے نقصان کری جائے. ماں نو بناوٹی کرودھ دا روپ پیدا کر کے اس بچے دے منہ دے اتے دو چپیڑا رکھنیاں مجبوری بن جاندی ہے. بناوٹی کرودھ پیدا کر کے بچے نو چڑک دینی یہ ماں دا دوسرا روپ ہے. دکھ دینا نرنکار دا سبھا نہیں ہے. یہ میں تواڈے سامنے عرض کر رہا سا ادھارن وجوں. دکھ دینا گرو دا نرنکار دا سبھا نہیں ہے. اگر او دا سبھا دکھ دینا نہیں ہے تے پھر ساڈے جیون وچ دکھ آ کتھوں جاندے نے. پرماتما نہیں دے رہا تے پھر آ کتھوں جاندے نے. ترک اے کہے گا سوال اس طرح پیدا ہوئے گا پرماتما دا سبھاو ہے سکھ دینا. پھر گربانی نو پڑھ کے ویکھو پرماتما واسطے گرو صاحبانا نے بھگتا نے جڑے بول ورتوں وچ لیندے اے آخیا کہ پرماتما تو سکھ دا داتا سکھ دا خزانہ ہے. دکھ دا روپ نہیں ہے سکھ دا خزانہ ہے. سکھ ندھان پریتم پر میرے پرماتما نو ستگرو سکھ ندھان کہہ رہے. ندھان میں نے خزانہ تو سکھاں دا خزانہ ہے. ہے میرے مالک ہے میرے پریتم سارے سکھ تیرے کول ہی آندے نے. پر جیون دے اندر چات مار کے ویکھو دکھ زیادہ نے تے سکھ بڑے تھوڑے نے. جے پرماتما دا سبھا دکھ دینا نہیں تے پھر دکھ ساڈے پاس آ کتھوں رہے نے کتھوں آن کے جی